0: 7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Prva. Naveo je da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%.
1: Kada pravite uporedne analize sa regionom, onda vidite koliko smo brže napredovali. Dakle, nisu nam otvarali klastere i poglavlja, ali smo mi ekonomski najbrže napredovali. I postigli smo gotovo neverovatne rezultate. Danas je naša stopa javnog duga 43%. U regionu i Crna Gora i Albanija i Slovenija i Hrvatska. I svi imaju veću stopu javnog duga nego Srbija. Srbija je nisko zadužena zemlja. I sa svim tim što je nisko zadužena zemlja, izdvaja 7% BDP-a za infrastrukturne radove. Ne postoji ni jedna zemlja u Evropi koja toliko novca izdvaja za to. Danas smo mi zemlja sa najvišim platama u regionu. Uspeli smo mnogo. Promenili smo zemlju. Ali te promjene nisu dovoljne. Moraju da budu još snažnije, moraju da budu jače, moraju da budu odgovornije.
0: Srbija neće uvoditi vizni režim za Rusku federaciju i o tome nije ni razmišljano, rekao je predsjednik Vučić. Objasnio je da takva odluka neće biti doneta, a čak i da je neko donese, bit će sklonjena odmah. Predsjednik će o odnosima Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata danas razgovarati sa predsjednikom Federalnog nacionalnog savjeta te zemlje Sakrom Gobašom. Sastanak počinje u 11 časova na Andrićevom vencu. O eurointegracijama Srbije u Helsinkiju će sa zvaničnicima Finske razgovarati šef diplomatije Marko Đurić. Tokom dvodnevne zvanične posete sastaće se sa predsjednikom Finske Aleksandrom Stubom, ministarkom inostranih poslova Elinom Valtonen, kao i sa predstavnicima finskog parlamenta. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom. On je to objavio na svojoj društvenoj mreži odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Libanski militantni pokret Hezbolah spreman je da proglasi potpuno i trenutno primirje sa Izraelom, piše Axios. Teheran je uslovio primirje sa Vašingtonom, prekidom vatre i u Libanu. Najmanje 4 osobe su poginule, a 51 je ranjena u masovnom napadu ruskih snaga na Kijev, izjavio je jutros gradonačelnik Vitali Kličko. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je posle sastanka o napretku istrage napada na studentski dom i koleđ u Starobeljsku da svi odgovorni za napad moraju da dobiju kaznu koju zaslužuju. Ukrajina priprema novu razmjenu ratnih zarobljenika po nalogu ukrajinskog predsjednika. Skupština Srbije je od danas domaćin globalne konferencije žena parlamentarki pod okriljem Interparlamentarne unije. Trodnevnu konferenciju na kojoj će biti 427 učesnika iz 65 država zvanično će otvoriti predsjednica parlamenta Srbije Ana Brnabić. Snabdevanje tehničkom vodom u Čačku stabilizovano je u gotovo svim domaćinstvima posle sanacije kvara na vodosistemu Rzav. Zavod za javno zdravlje podsjeća da će tek posle izvršenih analiza vode i pozitivnih rezultata voda moći da se koristi za piće. Do tada, građani Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana vodom za piće snabdevat će se iz cisterni. Basketaši Srbije ostvarili su dve pobjede na startu šampionata sveta u Varšavi. Najpre su savladali Madagaskar 21-14, dok su kasnije bili bolji od aktuelnog šampiona selekcije Španije 16-12. Sutra su na programu mečevi protiv Australije i Austrije. Prvoplasirana ekipa iz grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale. Eliminaciona faza počinje 6. juna, dok se mečevi za medalje igraju dan kasnije. Rukometaši Partizana osvojili su titulu šampiona Srbije, pošto su u ponovljenom drugom meču finala u Novom Sadu pobedili Vojvodinu rezultatom 27-22. Meč je igran bez navijača, s obzirom na to da je prethodni duel finalne serije prekinut zbog ubacivanja pirotehničkih sredstava. Danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 15 stepeni, a u Nišu i Beogradu 16. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 88%. Pritisak 999 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u vestima u 7 javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelovac.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Pametni satovi već odavno mere puls, prate fizičku aktivnost i kvalitet sna, a najnovija funkcija Apple Watch uređaja ide korak dalje. Korisnici će od sada moći da dobiju upozorenje ukoliko uređaj prepozna obrasce koji mogu ukazivati na povišeni krvni pritisak, odnosno hipertenziju. Važno je naglasiti da sat ne meri krvni pritisak kao medicinski aparat, već analizira različite zdravstvene pokazatelje i dugoročne trendove kako bi korisniku skrenuo pažnju da bi trebalo da proveri svoje zdravstveno stanje. Stručnjaci podsjećaju da je hipertenzija jedan od najčešćih zdravstvenih problema savremenog doba i da često prolazi bez jasnih simptoma, zbog čega je mnogi nazivaju i tihim ubicom. Upravo zato rano prepoznavanje rizika može imati veliki značaj u prevenciji ozbiljnijih oboljenja srca i krvnih sudova. Razvoj ovakvih funkcija pokazuje da nosiva tehnologija sve više postaje saveznik u očuvanju zdravlja, ne kao zamena za lekara, već kao alat koji može pomoći ljudima da na vreme obrate pažnju na promene u organizmu.

0: 9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Prva. Naveo je da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%.
1: Kada pravite uporedne analize sa regionom, onda vidite koliko smo brže napredovali. Dakle, nisu nam otvarali klastere i poglavlja, ali smo mi ekonomski najbrže napredovali. I postigli smo gotovo neverovatne rezultate. Danas je naša stopa javnog duga 43%. U regionu i Crna Gora i Albanija i Slovenija i Hrvatska. I svi imaju veću stopu javnog duga nego Srbija. Srbija je nisko zadužena zemlja. I sa svim tim što je nisko zadužena zemlja, izdvaja 7% BDP-a za infrastrukturne radove. Ne postoji ni jedna zemlja u Evropi koja toliko novca izdvaja za to. Danas smo mi zemlja sa najvišim platama u regionu. Uspeli smo mnogo, promenili smo zemlju. Ali te promjene nisu dovoljne. Moraju da budu još snažnije, moraju da budu jače, moraju da budu odgovornije.
0: Srbija neće uvoditi vizni režim za Rusku federaciju i o tome nije ni razmišljano, rekao je predsjednik Vučić. Pozvao je pripadnike srpske zajednice na Kosovo i Metohiji da u nedjelju 7. juna izađu i glasaju za srpsku listu na vanrednim parlamentarnim izborima. Predsjednik Federalnog nacionalnog savjeta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš u posjeti je Srbiji. U Beogradu će se sastati sa predsjednikom Srbije, a za sutra je planirano obraćanje poslanicima na trećoj posebnoj sjednici parlamenta koju je sazvala predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta započeo je u Sarajevu posjetu Zapadnom Balkanu. Plan je da se sastane i razgovara s regionalnim liderima i to uoči samita Evropske unije Zapadni Balkan koji se održava 5. juna u Tivtu, a kom će prisustovati i predsjednik Srbije. Košta će razgovarati o proširenju Evropske unije, postepenoj integraciji i regionalnoj saradnji bezbednosti i stabilnosti. Posjeta Beogradu najavljena je za 4. jun. Ona dolazi kao jedan vid podrške Srbiji na njenom evropskom putu, ocenio je za RTS ministar za evropske integracije Nemanja Starović.
2: Posjeta sama po sebi šalje tu vrstu poruke, a znajući i stavove i način djelovanja predsjednika Evropskog savjeta, nesumnjivo je dakle da on lično i itekako dobro prepoznaje i značaj i ulogu Republike Srbije na Balkanu i na čitavom evropskom kontinentu i da daje svoj lični doprinos konstantno izgradnji onog pozitivnog političkog konsenzusa među državama članicama o Republici Srbiji. Tako da mislim da će posjeta biti zaista uspješna, da će biti tretiran veliki broj tema i da će to doprineti našem napretku. Posljednjih 5 godina unazad niko ne može da porekne činjenicu dakle da smo mi odavno ispunili pre punih 5 godina tehničke uslove za otvaranje klastera broj 3, ali da nam je izmicao politički konsenzus među svih 27 država članica i zaista tu s pravom očekujemo dakle podršku predsjednika Europskog savjeta u dostizanju tog političkog konsenzusa.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran mogli bi da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je predsjednik SAD Donald Trump. Teheran preti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno razmena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su kao odgovor na terorističke napade Kijeva ruske oružane snage pokrenule masovni udar na objekte odbrambene industrije Ukrajine. Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i u više oblasti koje kontrolišu ukrajinske oružane snage. U udarima su oštećeni objekti za gorivo i transportna infrastruktura, kao i vojni aerodromi. Najmanje 4 osobe su poginule, a 51 je ranjena u masovnom napadu ruskih snaga na Kijev, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko, navodeći da je zabeležena i velika materijalna šteta. Sve je više vozača motocikla, bicikla i mopeda u saobraćaju. Verovatnoća da se strada na motoru veća je 20 do 40 puta nego u automobilu, kažu stručnjaci. Predsjednik Asocijacije za bezbednost motociklista Vladimir Jeftić naglašava da je rizik da se desi opasna situacija ili nezgoda po pređenom kilometru 15 puta veća u odnosu motocikla i automobila. Zato apeluje na roditelje da budu odgovorni i ne voze decu na skuterima i motorima. I navodi razloge zašto to ne treba da rade.
3: Prva stvar, ne postoji odgovarajuća zaštitna oprema za dete. To što ste stavili detetu nešto na glavu što se zove zaštitna kaciga, to apsolutno neće pomoći, čak može da odmogne prilikom pada, udara ili neke politraume. Deca nemaju formiran dovoljno jak vrat. Prilikom povreda glave najčešće dolazi do politrauma u vratnom delu kičme. Namerno ovo govorim da ljudi shvate koliko je opasno, posebno kad stavite dete ispred sebe. Zamislite da izleti automobil, dete je ispred vas na skuteru, nekom mopedu, i vi udarate u automobil. Vaša masa u tom momentu na 60 na sat je 20 puta veća. Ukoliko vi imate 100 kg, u tom momentu vi imate 2 tone i udarate vaše dete. Ako volite svoje dete, budite odgovorni. Dakle, biti odgovoran je odvesti automobilom svoje dete, prošetajte sa svojim detetom, nemojte se ponašati toliko neodgovorno.
0: Reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće protiv selekcije Rumunije u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj. Utakmica počinje u 20:30, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 27 stepeni. U Nišu je trenutno 16 stepeni, Novom Sadu 17, Beogradu 18. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 73%, pritisak 1000 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9 javnog radio servisa koju uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem o sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicijama, trgovinskoj razmjeni i zajedničkim projektima. Posebnu pažnju posvetili smo aktualnoj globalnoj i regionalnoj političkoj situaciji, naročito prilikama na Bliskom istoku, kao i značaju očuvanja mira, stabilnosti, dijaloga i odgovornog pristupa u vremenima velikih izazova, naveo je Vučić na Instagramu. Gobaš, koji je u višednevnoj posjeti Srbiji, sutra će se, kako je najavljeno, obratiti poslanicima na trećoj posebnoj sednici parlamenta. Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za američki Bloomberg. Ocenio je da prevelike administrativne i političke prepreke otežavaju protok kapitala između Evrope, Kine i Sjedinjenih Američkih Država i naglasio je da je otvorenost prema investicijama ključ ekonomskog razvoja. Šef diplomatije Srbije Marko Đurić sastao se u Helsinkiju sa finskom ministarkom spoljnih poslova Elinom Valtonen. Đurić je prethodno razgovarao sa članovima spoljnopolitičkog odbora i velikog odbora finskog parlamenta o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskim integracijama Srbije i aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je postignut napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. On očekuje da će danas ili sutra stići odgovor mađarske kompanije na posljednji predlog naše strane u vezi sa radom rafinerije u Pančevu. Dodao je da su još neka pitanja ostala otvorena u pregovorima i podsjetio da 6. juna ističe produženi rok koji je OFAK dao toj kompaniji za pregovore o kupovini ruskog vlasništva u NIS-u. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić u Beogradu je otvorila trodnevnu globalnu konferenciju žena u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije, na kojoj je 427 učesnika iz 65 zemalja sveta. Poručila da je važno obezbediti ravnopravnu zastupljenost žena prilikom donošenja odluka i istakla da je u srpskom parlamentu sada 40% žena. Američki predsjednik Donald Trump nominovao je Michaela Younga iz Jute za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, objavljeno je na sajtu Bele kuće. Nominacija Younga upućena je Američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama. Rusija je izvela nove masovne napade širom Ukrajine. Na udaru su bili Kijev, Harkov i Dnjepar. Prema posljednjim podacima poginulo je 13 ljudi, a desetine su povređene. Moskva ističe da su napadi ruskih snaga odgovor na terorističke napade Kijeva. Izrael i Hezbollah međusobno se optužuju za kršenje dogovora nakon što su prihvatili američki predlog o prekidu vatre u Libanu. U izraelskom napadu dronom na jugu Libana poginulo je troje civila, od kojih dvoje dece. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu od 20 časova i 30 minuta igraće sa Rumunijom u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj. Vreme danas promenjimo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda.

These beautiful things that I've got. Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem o sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicijama, trgovinskoj razmjeni i zajedničkim projektima. Posebnu pažnju posvetili smo aktualnoj globalnoj i regionalnoj političkoj situaciji, naročito prilikama na Bliskom istoku, kao i značaju očuvanja mira, stabilnosti, dijaloga i odgovornog pristupa u vremenima velikih izazova, naveo je Vučić na Instagramu. Gobaš, koji

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
2: Noćni program Radio Beograda 1. 3. juna od ponoći do 2. Gost, reditelj i glumac Miroslav Benka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

Aplikacija Amarot Han predstavlja prvu digitalnu platformu namijenjenu romskoj zajednici i njihovim prijateljima, dizajniranu sa ciljem da omogući autentično povezivanje, izraz i društvenu interakciju. Aplikaciju je razvio Driton Beriša, a dostupna je za korisnike iPhone uređaja. Amarot Han kombinuje društvenu mrežu, prijateljstvo i mogućnost uspostavljanja partnerskih odnosa kao i alate veštačke inteligencije kako bi korisnicima pružila siguran, kulturno osjetljiv i zajednički prostor za komunikaciju i lični razvoj. U okviru aplikacije postoje tri glavne komponente. Network, društvena mreža namijenjena posebno za Rome gdje korisnici mogu da se povežu, razmenjuju priče, objavljuju fotografije i promovišu kulturne sadržaje. Amalipe Plus, deo aplikacije posvećen upoznavanju i mentorstvu, gdje ljudi mogu da grade prijateljstva ili potencijalne veze i međusobno se podržavaju. Ainara, inteligentni AI asistent koji pomaže korisnicima da lakše koriste aplikaciju, upoznaju njene funkcije i dobiju personalizovane preporuke.

Noćni program Radio Beograda 1. 3. juna od ponoći do 2. Gost, reditelj i glumac Miroslav Benka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

Poštovani slušaoci Hit kluba, to je bio pregled najvažnijih trenutaka sa ovogodišnje dodele American Music Awards. Hvala na pažnji. Uz divnu muziku Billy Idola, dobitnika nagrade za životno delo, pozdravljaju vas Despot Ilić i Nataša Mančić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Nagrada za najboljeg mladog reditelja Jurislav Korenić i za najuspešniji eksperiment u savremenom teatru u Sarajevu 1991. godine za predstavu SOS. Državna nagrada za režiju za Meke snove Udruženja dramskih umetnika Slovačke i nagrada za najbolju režiju Nušićeve ožalošćene porodice u Vršcu 1994. Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za doprinos u kulturi 1999. Tri nagrade za predstavu Stradija What is this? Domanović Carol Benka. Dve za najbolju scenografiju na susretima profesionalnih pozorišta Vojvodine i u Vršcu i ona za rediteljsko-dramaturški pristup 2001. godine. Grand Prix za najbolju predstavu za Komad hleba i igara na Međunarodnom festivalu u Teheranu 2006. Medalja kulture za multikulturalnost i interkulturalnost Zavoda za kulturu Vojvodine Miloš Crnjanski u Novom Sadu 2017. i priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina Ministarstva kulture Republike Srbije 2022. godine. Sve su to potvrde predanog rada i posvećenosti umetnosti našeg gosta u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, reditelja, glumca, dizajnera i pedagoga Miroslava Benke. U nastavku razgovora sa njim pokušat ćemo da razumemo šta je to što je specifično u pozorišnom obraćanju publici i na kakav su odjek nailazile njegove predstave od kritičara ocenjivane kao moderne, neobične i nesvakidašnje.